0: so aso ye pre aso ye bunyame asem aso ye so nyame aso ye bunyame aso ye fo nyame asem ye hwe ye so le akukosem akasisem ala ye ho ho ye wo ye bo ne ho ja wo ne wai
1: amen
0: jani awu ye no
1: amen
0: bo woni mra ho se
1: amen
0: na wo se adabi ba
1: yes
0: aya mu ye nyama
1: yes
0: adabi ba
1: ye
0: su dama
1: yes
0: adabi ba aya wo tete
1: yes
0: Onyame kan.
1: Amen.
0: Onyame ma wani mra wo.
1: Amen.
0: Onyame se sam.
1: Amen.
0: Toma na me kan ani 0556 0556 17 17 87 92 0556 0556 17 17 87 92 0556 0556 17 17 92 0556 0556 17 17 92 Fami ko Revelation chapter 20 verse 11 mama kakra. Ni su ade kakra o.
1: Amen. Amen.
0: Jaye
1: we kai. You hear me Edison?
0: Eh, I said eh.
1: Iti aye di no.
0: Mhm.
1: Che mo ye du ba ko.
0: Eh, I said eh.
1: Revelation 20 verse 11.
0: Yako.
1: West number one are you not tell us?
0: Mo ku ta ko krobi.
1: E ne dia watesu o.
0: Ani ne watesu no.
1: Ah, asase ne osoro. E gana che
0: di osoro ni asase e de dwane wonanim.
1: Na wa nya baby ama won.
0: Ya nya baby ama san kofo no.
1: Na me hunu awufo aketwa.
0: Afa ne baby so wo awufo kutwa.
1: Ani akese.
0: Ani akese.
1: Si wo je jina.
0: Obo mami. O wa yefo.
1: Yes.
0: O wa defo.
1: Yes.
0: O wa sikafo.
1: Yes.
0: O wa nyafo.
1: Yes.
0: O wa nkola.
1: Yes.
0: O wa mpenifo.
1: Yes.
0: Sa ya nya baby aya da ama san kofo no. San kofo so no mu jeje onyakopo anim. O fa kwa mami.
1: O se.
0: O se dai.
1: Na mmunu awufo nketwa
0: awufo kutu
1: ani akasie
0: ani akasie
1: so wo jina jina ahewa no ani
0: sa o jeje onyakopon ani
1: na obuebie no mu
0: na baabi so obuebie homa
1: na obuebie homa fofuro
0: sa bia homa fofuro bia aye nkwa wo
1: aye nkwa wo ma
0: sa edi ni bibi sa wo nyume sa sa nkwa wo ma no di wo sa nkwa wo ma na ya chuo nyame ma di wo no wo su di wo mu bia na
2: sa mkasie
0: he papa uni wo papa ya wo ye no Ubu kuda hotel.
1: Yes.
0: Wani do your business now ye.
1: Mhm.
0: Utiana

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Yamin ba ye de nyame ase nyume nso.
2: Amen.
0: Se wo hu ye mobo. Na wo de nkwa che. Na wo boye ho ban abedu sisemre. Ye de nyame ase se mu nyina nso mo ye. Anyume e ba be bompa ye. Ye ba be kan nyame ase ne de ayede de afa so agina. Ye gina so ye de abompa ye. Etimenda se mu nyina nso mo ye. Anyume e ba be bompa ye. Ye ba be

0: din enimonyam e wo Yesu Kristo din mu. Amen.
1: Amen. FM.
2: Nyame shao.
3: Amen.
2: Nyame shao wa wutie yen so.
3: Amen.
2: Enwumre ye ne obadwedwen asem kakra bi ho afa onyame asem ho. Efa en kabo esese ye bom se onyankopo bede obeba. Enti ese ye bom nkae. Upo upo onyankopo bede obeba.
0: Obeba.
2: Se onyankopo ambampo na wu a onyankopo wa de wa bama. Eti uye bibia mo wani ye de embra ho so. Na ye wadwe se eye den a eda bibia so a untime kasa bi. Eye den a babia ofie na obaye no. Obesan ye de akọ. Hallelujah.
0: Amen.
2: Eti man ye wa man tase ema ubi nka cho se uwu ana sa. Atembo bi ani babia man o di obaye bi aye. Eni je no wa sase aso. Atembo no wa sase aso. Eti na utimu ye de. Na ye ni awpe. Da krupe ubeka nse gubo. Na fe wanu hu. Se unya yanka na wasu mnyame na suna yada akechi ya mao. Nyumre se uti menka. Na wa mwade uti mekika hu. Na uti me hume mkua dia. Ajwensacha wa oye de emao. Dia uti minya ajwensacha nini ya wewe o shefriji mu. Enfa usa uyale. Enfa usa uti menka sa. Epo uti menka sa mpo. Na umumia uti me se nyame ewo tunu. So umu mwabo. Amen.
0: Amen.
2: So, Fujo, me pacha fire ko Ezekiel. Ezekiel 33 verse 3.
3: Ya ken ken fro di fo Ezekiel ngoma no. Iti ya di asami yansa, nen ken kan so mi yansa no. Ose.
2: Ose day.
3: Na, uhunu nkrante se reba sa se so. Na, eshane totobanto di po omay no koko. Verse 4 no. Na, at na ot otefo ne totoben totoben to no shene.
2: Hallelujah.
1: Asempa FM.
2: Pastor San kind of from amen.
3: Ezekiel 33 verse number 3.
2: What say dey?
3: Na ohun nkrante se ba sase.
2: Ezekiel se ohun nkrante bi se de e ba sase so. Amen.
0: Amen.
2: Ohun nkrante bi o se dey e ba sase so. Eti o ye na Jesus obeka sa che nipa. Hallelujah.
0: Amen.
2: Ohun nkante na eba no onyakupa kanje sen kante na wonu men ka wi nkwa otimu o sika me mae no asa me den e chiren me ma ka omumu ase ka ne omo aye ka bani omo ye no mu ndwani fi omo bani ho. Hallelujah.
0: Amen.
2: So mo ba cho to aso me
3: o kan free verse 1 ne de ba
2: o se dey
3: o se na urade asem ba me nche se
2: onipa ba
3: kasa chira oman oman ma no
2: Kasachia woman ban said.
3: Nakachua one say.
2: Nakachua was sir.
3: Se me den crante basasiso.
2: O si o den crante be ye de basasiso.
3: Na asasiso mine no ni won. Mu marmer mebi.
2: Asasis for ye de emano. Omu yo mumame mani de ebi. Yakwe.
3: Na what the one s si wen forfa.
2: Ko.
3: Verse 3 no.
2: O se day.
3: Na wohun crante se basa.
2: Na fene a Bible say ohun crante se basasiso no se day.
3: Na wo shane totorobanto the bow one o shane totorobanto the bow o man no koko.
2: Hallelujah.
0: Amen.
2: Totorobanto ni jama ye asofo ye ayekasai eti dabia ye beja ye ka onyame asam cho se eye dan onyakopo be de obeba eti buawo ne aye de wo ye no ho eti ase wo shane totorobanto ayeka che nipa ba se de wo ye nyina mo wani mra ho so na dakro pe onyankopo be pie wo ablabom.
0: Amen.
2: Dakro pe atembo be ba mawo.
0: Amen.
2: Dakro pe obeka wo se gubo.
0: Yes.
2: Ye ya ye ye ye ye ni de besi anajuto fukok. Ye ni mi de besi ochira anopa.
0: Yes.
2: Ye ni mi de besi ochira wia.
0: Yes.
2: Eti ni aye ye nyina ye boa ye wo se emle ni betu ye mpofuma.
0: Yes.
2: Ahumwaben ena waye. Ye bisa se uba asasi su den abeye wa asasi su a. Atel anu ye ben abetu ye yi. Obe pe ma. Obe anu mansa. Obe bo kronu. Obe bo po. Anwo ye na odi ti u abrabo yesu asitre imu. Hallelujah.
0: Amen.
2: Se uwo ho. Na uti ase. Na uwa anwo diyan. Se sa wa jina fi ajifinu. Se sa wa jina fi bwane hon. Na ri chana yesu ayede abba.
0: Amen.
2: Ye po yesu beba.
0: Yes.
2: Ye po. Ye wa. Ye beba.

se fata ye yi wa ye wo ye nyankopon ati ase fo nyina bekoto anapai yesu ya ye bonya mereba anana praya o te umu umu jana a cha ye anapaya ya ko tu mi nyamie ya salewo anapaya ya ka sebo ye eke anapaya yesu wa ye ye onya mereba anapaya o te umoja umoja na acha ye anapaya ya ko tu anapaya ya salewo anapaya ya ka sebo ye eke anapaya ko tu minyamie ya sa ya salewo anapaya ya ka sebo ye eke se anunti ya ko tu minyamie ya salewo anapaya ya ka sebo ye Nahini atana bete so enana paya ya belkano ah ya refere se oh amwa amwa tafu he dacha efutufu ah ya asu asu je here ana paya aya here aya here eh ah ana pemese nahini o nahini atawa pe Wabetri so Anana paya Jesus Yabafrawo Yabafrawo se oh Oh wangwa Anana paya Dacha Afutufu Yasu Yasu jie hiri Aya hiri Aya hiri Eva Mi wukwa mafefe biwa ingwene nimo Anapay Se wati ejane sali faso Anapay Abafu me breje jane nje. Yes love. Wani ni kasi ya bitu wa yeyi nyuma. Wasi anu nya kasi enka nyami ya gama. Asida enka nyami ya gama. O gama wa yiwi asinyina abu wani koniye. O biya rante senu. O nyami ya gama o

obiani o obiani wa ti sebo da si le wa kwa na wa ti sebo obiani obiani wa anapaya wa yire ye be yi wa ya ye be ma wo so anapaya wa kwa na ti sebo obiani wa obiani wa en anapaya wa kwa na wa ti sebo obiani wo wa kwa na ti sebo obiani wa obiani wa o yire ye be yi wa ya ye be ma na watu onyankopo na kwa Moses nyum na egwama na nyum se e rade nyankopo adinyina sotofu anape o juma ayeka se a eva e mwangwa anape na watu onyankopo na kwa Moses nyum na egwama na nyunyira se e rade nyankopo adinyina sotofu o juma ye kase ewa echi wosano nyuma ye wanga wonyamia woti asi wosano nyuma ye wanga wonyame nukafu anapaya wosano nyuma ye wanga wonyame nukafu. Thank you Jesus. Yesi labo anapaya na yeso ali anapaya bese wosano nyuma ye wanga wonyamia woti asi wosano nyuma ye wanga wonyame nukafu anapaya wosano nyuma ye wanga wonyamia woti asi yesi labo anapaya na yeso ali wo eti yadu obi atoto wa enye yeda anapai dia wa ye ye ye josodo anapaya nyamia gama Jesus anapaya ofata ye ye o yadi abusi ya pale toto wa enye yeda anapaya dia wa ye ye josodo anapaya nyamia gama Jesus anapaya ofata ye ye eti yadi obi atoto wa enye yeda anapaya nyamia woti ase. Thank you Jesus. Ya pado sebra kata le atarabo sebra ya parebo sebra Jesus enti wuye mame asoso aja aja pa tumi re wuye mame ananita anyina anapaya wuye mame solo solo aja aja pa ni mo tumi re we ye mami ananita wanyami we ye mayana we ye mami solo soleta eja pani wo chumi nyinevra we ye mami ananita enyina anapaya efimi mumfrabimu ebesine ujimechisa unyami muta we ye mami ananita wanyami mesi anapaya uye mame solo soleta eja pani wo tumi njinebra uye mame enanita enjina uye mame solo soleta eja pani wo tumi njinebra uye mame enanita.

0: esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.
1: Asempa FM.

0: boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: eyo

0: boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: Asempa FM.

No siaba pem haya sempa 94.7 asempa ti akase ebo na bro so a ye ba be kenkan dia ma no ene ye Philip osebo sune ne dom e wo mawi wo mo de ene ye national dialogue ewo eye fuma wudie tu a aja ye tu o man mu nkomodie ene aja empanifo aburu bi so ama wa yesu nkomodie ye ne ba kom ye numi ase bi na ebetwum dia ma osam de yesu bi nampa na de edimu akotiri bi ne se gamanche akasa afa efuma wudie tu a ye tu o man mu munsunsansoa ene enkura wudu a ye tu o sunsunsanso ebetimi dia bere wo mo emunsam wo ha wo ba betibie sa so na asenkafo na akasa kirem se apostlefo a enei ya hyese ene akoba se ewo license wupa anu anya ne ntampa anko register area DVL fo etwetwa bene bo bi da ho a wo hye de bebo no asenkafo bi akasa fa ho a eno sumunsam wo ha wo ba betibie ensam na dosom ya bane bede ya chichire ku okonye de nam ya de basom wo asempa 94.7 patcho kam ho YouTube no adwen kire fa trouble pem ya bekin kan dia ma wo edia me gyeso ene nana ade mununkum ye kono no